Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

varit till Las Palmas, jag har sett på Istanbul. Ifrån allt tumult, locka nu mitt hult, jag har bråttom.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Wildwood.
1: Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovsky, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna! Wildwood.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

för allt. Vem sover i natt i din famn? En tysk kapitän med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast. Vem får i natt lägga till? Goodbye, alla dukar, gå högt i tåg.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

sken på en morgon fick hårdast sång. Och det kändes som detta kanske kunde vara dag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, och jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda, och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjuv. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
1: ni kan vända, åtyr i kortspel unge man, är i lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara lästen, och så hatten, roggen, byxorna och västen.
0: Och sa jag för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Tititas knä jag låg. Och jag tänkte bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min far hacienda, och något ont ska aldrig med dig hända. Otur i kortspel lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: arkitekt Sir Valfrid Lindemann.
1: God dag.
0: Välkommen. Säg mig nu, ni är inredningsarkitekten.
1: Ni står lite slarvigt tycker jag. Sådär ja.
0: Tack.
1: Sådär.
0: Lite
1: väl. Ja, man måste vara lite chocking sådär tycker jag nog.
0: Man ska vara. Men är ni det i ett...
1: Ja, man måste vara lite chockig, man måste ju ändå vara människovänlig sådär. Interiörerna, människorna ska ju skapa den miljö där de själva bor så att säga.
0: Ja,
1: ja.
0: Men hur är det ett vardagsrum?
1: Ja, vardagsrum, det är ju ett väldigt trivialt begrepp. Själva ordet tycker jag är väldigt tråkigt, särskilt om det är en söndag till exempel, att sitta i vardagsrummet. Det är väldigt mycket trevligare med söndagsrum, då är man ju verkligen i rummet hela tiden. Men vi har ju vårt andra begrepp, allrummet, va? Vi gör ett allrum, va? Vi gör ett allrum. Det är ett slags hålrum i mitten av huset, va? Det är, ni vet något rum är, va? Omslutet utav fyra eller flera väggar. Där har vi då allrummet. Nu har vi ju tänkt oss att där ska vi ha i ena hörnet, va? Pappas lilla hyvelbänk, va? Där han hyvlar och donar. Och där har vi mammas lilla spishörna och symaskin där hon sömmar och donar. Och där har vi en klätterställning för barnen där de klättrar och dönar och bråkar. Och sen så har vi då matrum och alltihopa där. Om nu det är så att fäderna inte vill hyvla till exempel, och mödrarna inte vill sömma, och barnen är 35 år och inte vill klättra, så får de fan ta väl lära om alltså. Ja, det får de göra. De får börja hyvla och sömma och dona och klättra. Vi kan inte ha det så här alltså. Det kan vi inte ha. Utan människorna får verkligen passa på att börja slamra och sitta hemma och greja. Jag har visserligen aldrig träffat oss som människa i levande livet som håller på så där i dagrum och donar och hyvlar och sömmar och klättrar och sådär. Men för människorna får lära sig det. Tiden är sådan. Jag tror också många gånger att det är väldigt nyttigt för människor. Men det har de ju till och med på vanliga fängelser, arbetsterapi. Det måste ju vara väldigt nyttigt. Och på sjukhus också så där, att folk ska lära sig att syssla med händerna och knoppa med fötterna och dona. Det tycker jag nog.
0: Har du några synpunkter på hur man är inne i ett sovrum?
1: Ett sovrum, ja, det ska ju vara elastiskt. Det hela, jag menar, det måste ju kunna vara utbytbart i de... Det beror på hur gammal man är om man har sovrummet. Men det ska vara framförallt hållet i dämpad färgskala, va? Vi kör med mossblått till exempel på golvet. En heltäckande liten flossa sak i mossblått. Sen har vi tapeterna, de är i himmelsgult sådär. Och hejgula gröna överkast så här. Och några små puffkuddar sådär som man kan leka, ja. Små puffkuddar med små tomtar på och sådär, ja. Det är väldigt trevligt tycker jag. Sen så gärna stora blyinfattade bilder av olika slag, tavlor som man kan doma till. Och sen gärna lite grann tycker jag är trevligt på natthusbordet, modellera och sånt. Så man vaknar på natten och inte kan sova, kan man ligga där och pyssla. Jag har faktiskt tänkt om jag inte skulle ta och köra in ett par huvudbänkar i sängkammaren också. Ja, jag tror jag ska göra det. Och eventuellt en klätterställning ovanför sängen där husfadern, om han vaknar rastlös och makan är något mindre rastlös, så kan han ju springa av sig det värsta i klätterstegen. Det tycker jag är väldigt trevligt. Ja, jag tror jag ska göra det. Eventuellt några romerska ringar också. Det är väldigt käckt sådär. Ja, romerska ringar i varje dörr förresten. Det ska vi ha i hela längden. Ja, visst att man kan ha passera sådär. Ja, det är vad jag föreställer mig, ett idealkök. Eller ett idealsängkammare. Jo, jag har ofta tänkt på att man skulle kunna kombinera kök och sängkammare. Så man kan ligga och steka plättar och sådär. Det vore ju väldigt bra. Jag tänkte att man skulle kunna ha elektrisk sängbotten, så man helt enkelt bara tar bort madrassen och börjar göra plättar där på själva stålkonstruktionen. Det vore ju väldigt... platsbesparing framförallt. Ja visst, och sen kan man ha en liten ficka på madrassen där man kan stoppa in matvaror och ha och förvara alltså. Under natten är det en del platta matvaror man har, plättar till exempel och råraker och sånt där kan ju gott få plats. Och även, jag menar, en vanlig härdad husfar, särskilt om du har de här romerska ringarna, så kan man ju även lägga in mjölkflaskor och tetrapack och sånt där. Det går ju bra, man ligger lite konstigt, men jag menar, människorna får ju lära om som jag tidigare. Ja, vi måste lära om. Sen kan man ju få in barna under sängen om man vill. Ja, det kan man ju ha utdragbara lådor i trevliga färger. Och små puffkuddar kan man ha där också. Ja. Jag tänkte att man skulle ta... Sen tycker jag ju en sak som har retat mig lite. Jag har kommit hem till många människor. Det är en del barn som är väldigt fula. Ja, väldigt irriterande, slarviga ser de ut i miljön där. Man ska ju helst ha Bonniers månadstidning eller vad den heter, liggande så där på tre kvart och så live så där på tre kvart på boshörnet, precis, ni vet. Ja. Precis som om de var ditkastade, men jag, mitt råd är att man limmar fast dem så de ligger där. Ja, men, och sen så då dessa små slarviga barn som kommer in och rycker och grejer med det. Jag har gjort en liten uppfinning, en liten påse utav en liten linnevara, väldigt mjuk och fin liten linnevara. Med ett trevligt ansikte. Det är formgivet av Göta trädgård. Det är ett ansikte sådär. Så man kan dra på de fulaste barn alltså, man kan ha, som ser ordentligt. Och sen går det en påse faktiskt ända hit. Så man kan inte ringa och ta på så mycket då. Det är väldigt bra. Det är faktiskt en del föräldrar som borde ha påsar också. Men jag har inte kommit dit nu. Men jag tror jag ska kunna lösa det här också. Jo, det är
2: det. Har ni ropat barnkammaren?
1: Ja, barnkammaren är ju väldigt besvärlig där. Jag har tänkt kombinera det med skafferiet egentligen, eftersom man har det mesta i madrassen nu. Men så kan man ju ha i skafferiet, ha barnen på hyllor. Det kan ju stå på lådor, man kan tejpa upp en liten skit. Marianne, lilla Nisse, Kalle, så kan man dra ut dem och ha efter behov. Ja, man tycker om, nu ska det vara kul med en tvååring, så går man ut och tar ut. Ja, det är väldigt trevligt. Hur ska vi nu? Det är väldigt, ibland är det väldigt trångt i moderna lägenheter. Jag har själv haft besvär med det där. Jag höll på att inreda en lägenhet och jag är ju skapad just, jag fick ju bo där faktiskt. Och då kom jag ju verkligen människorna i kontakt. Själv så har jag ju ett gammalt 1700-talshus på Skeppsholmen med 14 000 rum. Nej, men något överdrivet, men 15 000 rum. I alla fall så... Hur var det? Jo, jag höll just på att inreda där och inredde på. Sprang och la ut tidningar och flyttade på vaser och rev bort gardiner. Och jag fick till så att hon gifte om sig, flickan. Han var så ful, gubben hon hade. Jag också, vi fick ta på en stilig kar som stod bra mot rosa tapeter. Under tiden jag höll på med detta inredningsarbete så gick jag ut och skulle just... ge henne riktigt skrapa, för hon hade hängt fel någonting, vad det var. Och kommer in i vardagsrummet, då kan jag inte räta på ryggen. Nej, jag kunde inte räta på ryggen. Jag måste ha fått, jag hade inrett för mycket. Jag hade fått någon inredningsskada, någon inre skada här. Jag kunde inte räta på ryggen. Jag fick tillbringa hela dagen med att gå och placera mattor så här. Ja visst, det gick ju inte på något sätt.
2: Nej,
1: det var väldigt
2: dåligt. Men vad hade hänt?
1: Ja, jag hade helt enkelt knäppt ihop västen med gylfen.
3: Det var inredningsarkitekt Valfrid Lindemann som inledde veckans program av en rolig timme. Vi fortsätter med Johan Glans och Özz Nujen. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen.
4: Hallå. Tjena. Jo, jag tänkte, jag har inte så himla lång tid på mig här nu. Så jag tänkte, om det är okej med er, så tänkte jag börja med ett litet gammalt skämt som jag har. För att få igång det. Är det okej? Okay? Ja, men du vet, det är så att som komiker man måste ju förnya sig hela tiden och skriva nya roliga grejer. Ibland så måste man släppa gamla grejer. Men det är synd, för att det är ändå liksom kul, även om det blir inaktuellt. Jo, så. Är ni oroliga inför millennieskiftet? Är ni det? Nej, för ni vet, det är ju så mycket snack nu om den här millenniebuggen, va? Att klockan 12 på nyårsafton, allt möjligt kommer att hända, va? Och de säger ju nu att de vet inte riktigt vad som kommer att hända med kärnvapnena. Och jag tänkte, visst kommer det bli jobbigt om vi står och räknar ner. Och så blir det 4, 3, 2, 1. Och så är allting... Fan, det här är bra grejer. Det är synd att det är gammalt. Jag har... lappen. Det är så jag önskar jag hade några liksom moderna saker att prata om. Men jag vet ingenting. Vi fick en ny påve förra veckan. Benediktus den 16. Jag vet ingenting om honom. Det står i alla tidningar att han är en konservativ påve. Eller hur? Oh, han är en konservativ. Vadå? Till skillnad från den hippa, coola, sexiga påven vi hade innan. Eller vad? Eller hur? Johannes Paulus den andra. Han var en jävla hippie han. Alltså. Han var verkligen så här. Fan, jökar ni. Jag skiter i vilket. Han var lite så. Jag tycker alltså att påven, han borde tacka Gud istället för att vi har sånt roligt sätt att föröka oss på. Nej, men, om man tror på Gud så får man ju tro att han gav oss sex. Vad kul. Han gav ju vissa djur skittråkiga förökningsmetoder. Nej, men hör, tänk som fiskar till exempel. Hela deras metod går ut på att först kommer tjejfisken simmande och släpper ut rom. Och sen kommer killfisken ett bra tag senare och sprutar ut mjölke. Och det är det. Eller, fan vad trist om vi hade haft det så. Ens flickvän kommer ut från sovrummet. Så, ja, nu är jag klar där inne. Och nu är det din tur. Det ligger en hög där borta i hörnet som du kan... Det var så jävla trist, eller hur? Överhuvudtaget, jag tycker vi människor, vi har en alldeles för spänd inställning till sex och sexualitet. Vi borde lära oss mer av djuren. För djuren är så otroligt avslappnade när det gäller sex. De är bara helt... Ja, hej, vad fan. Jag gökar, okej. Okay? Som hästar, till exempel. Undrar om någon gång har hänt att en hingst har betäckt ett sto och sen ångrar sig efteråt. Jag sa, åh, varför gjorde jag det? Åh, Gud. Och jag kommer att träffa henne varje dag i hagen här nu. Och alla tittar på. Vi får lära oss lite. Nej, det måste vara en jäkla jobbig tid för påven det här. Det är sex överallt. Men visst är det konstigt, för att det har kommit så mycket, alla de här skittidningarna, Slits och Café och allt sånt, de är överallt. Samtidigt, topless-trenden är förbi. Eller hur? Det är ingen tjej som badar topless på sommaren längre. Jag hör till den sista generationen som var med när det gällde. Om jag försöker förklara det för killar som går på gymnasiet idag, alltså, deras hjärnor kan inte hantera den informationen. De blir så Men man försöker förklara för dem. Jo, du vet, vi åkte och badade med klassen. Då fick vi se alla tjejerna topless. Du ljuger. Jag kommer ihåg en gång. Det här är en sann historia. Jag tror det var i nionde klass. Vi skulle resa iväg på klassresa. Och innan vi åkte iväg så sa fröken till alla tjejerna i klassen. Sa hon att okej, nu när vi åker bort, jag vill inte att ni badar topless. Men tjejerna argumenterar emot. Så, jo, fröken, vi vill. Du kan inte stoppa oss. Det är mode. Vi vill vara topless. Det var en lång debatt. Fröken sa nej. Tjejerna sa jo. Killarna sa inte ett ord. Fy fan, vi har aldrig suttit så tysta någonsin. Vi bara satt och tittade på varandra. Okej, håll käften allihopa. Ligg lågt. Oh, vi är så nära nu. Men fröken vann, så det skete sig. Men det är fint. Det är sådana grejer man kommer ihåg från skolan, eller hur? Man kommer inte ihåg sånt man borde lärt sig. Så matte. Jag satte mig ner här en vecka och skulle dividera. Räkna division, så här liggande stolen. Körde fast direkt. Jag var så, fan, vilket håll man skulle ligga på? Skriver man siffrorna under armstödet? Och, nej, det finns inget armstöd, just det. Och det jag menar, de har ändå haft en mattelektion typ varje dag i 12 år. Det är fan en bedrift att inte ha lärt sig det, eller hur? Fattar, 40 minuter matte varje vardag i 12 år. Vet ni hur många timmar det är? Nej, inte jag heller. Jag kan inte räkna ut det. Och som franska. Jag har läst franska i 3 år. Jag kan inte prata franska. Inte ett ord. Jag kan skratta på franska. Så. Men det kommer inte så långt med. Den enda frasen jag verkligen lärde mig på franskan i skolan, det var excusez-moi, je suis en retard. Jag tror det stämmer. Det betyder förlåt, jag är sen. För varenda gång vi kom för sent till lektionen så var vi tvungna att säga förlåt på franska. Så att jag lärde mig till slut. Så jag tänkte, om jag ska träffa någon fransman nu i vuxen ålder och vill imponera, då får jag se till att komma lite sent. Jag får stå och vänta bakom ett hörn i 10 minuter. Nej, nu kan det vara läget. Excusez-moi, je suis en retard. Ho-ho-ho! Det var så fast. Nej, jag är... Åh, gud. Jag tänkte jag ska prova ett nytt skämt. Det glömde jag bort. Jag skrev... Det är lite religiöst skämt, apropå påven. Jag skrev ner det på en lapp. Jag tänkte om det funkar så sparar jag lappen. Och så. Ni vet när Gud talar till en. Varför är det alltid när man ligger i badet? Nej, jag tänkte det. Man får alltid, det är så mycket, alltså jag tänkte, varför ringer telefonen när man ligger i badet och så är det glömde. Det är konstigt där, alltså när Gud talar till folk. Det är alltid jäkligt viktiga grejer han säger. Det är alltid, åh, du kommer ett nytt budord. Eller så. Han snackar aldrig bara. Alltså han kanske blir snacksugen. Bara. Lite blixtrar och mullrar.
5: Johan Glans. Det här är Gud som talar.
4: Åh, Gud.
5: Läget.
4: Det är väl bra liksom. Ja, ja. Nej, men alltså, jag ska inte, religion, det är ett känsligt ämne att skämta om. Man ska inte... Det enda som är mest känsligt, alltså, det är sjukdomar och handikapp. Varje gång jag har skojat om det på tv så folk blir skitsura. Så jag kommer fram till att min favoritgrupp att driva med, det är dyslektiker. För de drar sig för att skriva klagobrev. Ja. Nej, men du vet, de blir jäkligt... De blev jäkligt irriterade. De sa, skitsamma. Ja, ja. Nej, jag ska snart lämna. Den vanligaste frågan jag har fått sen jag började med stand-up comedy, det är folk som frågar mig, är du lika rolig privat? Och då svarar jag alltid samma sak. Jag säger, ja. Nej, det gör jag inte. Jag har helt slutat skoja med främlingar i affärer. Jag vet inte om ni gör det. Det funkar aldrig. Sista gången jag gjorde det, och tyvärr är det här en helt sann historia. Det var här i Stockholm, det var på Östermalm. Vi var inne på en hamburgarkedja, jag vill inte säga vilken. Framför mig stod en gubbe i slips och kostym. Och så frågade han tjejen i kassan, tar ni kort här? Och hon sa, ja. Och tänkte jag, nu ska jag skoja till lite grann. Så jag sa, vad bra, du kan ju ta ett kort på oss två. Roligt skämt, eller hur? Det var ju ett roligt skämt. Katastrof. Total, inte ens ett leende. Ingenting. För tjejen i kassan, hon hörde inte ens vad jag sa. Hon bara, ursäkta, förlåt, vad sa du? Och du vet, den här gubben i slips och kostym, han missförstod hela skämtet. Så han blev skitirriterad. Han var så, nej, jag ska bara betala för mig själv. Väl. Det var så pinsamt så jag låtsade att det var en turist från Frankrike. Tack för att ni lyssnade på mig.
6: Hur många har sett Paralympics? Nu menar inte jag Superstars Celebs på TV3 nu. Utan Paralympics. Där har vi ju riktiga vinnare. På riktigt sådana som kämpar, som gör allt. Ni vet, de har inte en arm eller bägge armarna saknas. De är blinda. Men de kämpar sig i mål. De kan ha fel på fötterna och de springer 100 meter. Och vinner. Förstår ni? Hon rejsar på 100 meter sim. Hon är blind. Och alltså, simmar så enormt snabbt. Jag kan inte ens gå 2 meter om jag skulle vara blind. Jag skulle bara... Det är riktiga vinnare. Till skillnad från våra vanliga svenska idrottsmän. Under vanliga olympiska spelen. Det var fan bland det värsta jag sett. De kommer typ 25, 54 plats. 32 plats. Och alltid är det samma sak. Ja, det var kul att vara med och det var ett bra sammanhang. Och nu har jag lärt mig något då. Ja, men summa summarum så var det kul att få vara med på ett olympiskt spel. Mamma, nej! Det var inte kul! Gå hem, gör om, gör rätt! Hur fan kan man vara glad för att komma 25 plats? Jag såg en turkisk brottare. Han kom 2 i brottningen. Han var... Han kom 2. Svenskan kommer 24 plats. Ja, det var ändå kul att vara med. Nej! Inte för oss!
7: Ja, det är du som ska köra. Du har företräde. Men kör då! Titta, jag visar dig. Åk! Helvete!
8: Åh!
7: Ja, du har inte bråttom nu eller? Det är 70 här, du kör 67 för fan. Öka lite. Och så använder du blinkers nästa gång. Annars jävlar kör jag upp 2 ton korean i gryngången på det. Gubbjävel. Måste det vara så jävla mycket bilar hela tiden så fort jag är ute och åker? Var fan ska alla någonstans? Åk hem med er! Ja, du kan gå, tant lilla. Det är övergångsställe här, då får man gå. Jag står och väntar med dig, ja. Ja, gå du. Ja, kom igen. Öka t-skedsgumma!
3: Det var Alla trafikanter är idioter. Vi fortsätter med Galenskaparna, tv-licens, följt av Werner und Werner.
8: God dag, det var från Televerket detta. Ni har inte betalt er tv-licens. Nej, jag har ingen tv, tror du. Har ni ingen tv? Nej. Det är väldigt ovanligt. Ja, så? Nästan alla har tv. Jaha. Men inte ni alltså? Nej. Är det säkert? Ja, det är klart att ni inte har någon tv.
9: Jag har inte antenn en gång.
8: Nästan alla har tv. Ja, men jag har ingen tv, tror du. Får jag komma in och titta? Tror ni jag ljuger? Ja, alltså rent statistiskt så är det på det viset att ni har tv. Ja, men jag har ingen tv, har jag ju sagt. Får jag komma in och titta? Jag har ingen tv, säger jag ju. Om jag inte får komma in och titta så verkar det ju som om ni har tv i alla fall. Jag vill inte ha främmande människor snokande i mitt hem. Jag gör bara mitt jobb. Det vore mycket enklare för mig om ni hade tv. Ja, men nu har inte jag det. Får jag komma in och titta? Nej, då har ni tv alltså. Nej, jag har ingen tv. Varför får jag inte komma in och titta då? Vad ska ni titta på? TVn förstås. Ja, men jag har ju ingen tv. Jag vill väldigt gärna se det. Ni kan väl inte se någonting som inte finns. Ni kanske har gömt den i ett skåp. Ni anar inte vad folk hittar på för att komma under sina avgifter. De gör vad som helst. Skickar iväg den till okända släktingar i Dalsland. Målar om den och bär in den i badrummet så att den ser ut som en tvål. Jag har den på vinden och lägger presenningar och gamla tobakskartonger ovanpå. Jag har inte hittat den. Skickar iväg den på posten utan adress som inte bor ut när jag kommer att hämta den. Jag har varit med om allt.
10: Är den för kort?

0: är Televerkets tjänstekavaj. Och det vill jag bara säga, att hade ni bara betalt er licens hade varit lagom.
1: Hör på här nu, jag har ingen tv, så det är så.
0: Får jag ställa en väldigt enkel fråga till er? Lennart Svan, säger det er någonting?
2: Ja, det är väl han som är på tv ibland.
0: Då har ni tv alltså!
1: Men jag har ingen tv.
0: Var har ni sett Lennart Svan då? Han finns ju bara på tv.
1: Min syster har tv.
0: Så ni sitter och snyltittar på tv hos sin syster?
1: Hon har berättat om honom.
0: Men han rör sig där i sin rörliga bild. Vad är det för någonting?
1: Det är akvariet. Ach,
0: har ni akvarium och inte tv? Människa, vad är det med er?
1: Bryr inte om det.
0: Och förresten, vad gör Carl Uno Sjöblom i ett akvarium?
1: Det är inte Carl Uno Sjöblom, det är en brax.
0: Har ni brax i akvariet? Är ni inte riktigt klok?
1: Men var ska annars ha den? I torktumlaren.
0: Nu tar vi det väldigt lugnt här. Man står inte och driver. Vad är det?

0: Vad är det frågan om här?
1: Jag trodde det var hemglass. Men det var bara pinnen kvar.
0: Ni ska inte göra så här mot mig. Det är väldigt synd om mig.
1: Ja, jag ser det.
0: Ingen roligt jobb jag har alls. Jag ser tv-apparater överallt. Var jag kommer, var jag går, var jag sitter, var jag står.
1: Kan inte ni gå nu?
0: Jo, jag ska gå. Ursäkta, jag stört så fruktansvärt.
2: Hej! Är du som har ställt den här, eller?
1: Ja, det stämmer det.
2: Ja, var ska jag ställa den då?
1: I vardagsrummet till vänster där inne.
2: Till vänster.
0: Nytt barskåp. Vad snyggt det var. Gå efter dem.
3: God afton och välkomna tillbaka till Matrutan. Och en alldeles speciell välkommen säger jag ikväll till Werner Melon, min kära vän och kollega. Välkommen Werner.
4: Tack ska du ha Werner.
3: Det är roligt att ha dig här Werner.
4: Det är alltid lika roligt att vara här Werner.
3: Tack ska du ha Werner.
4: Tack Werner.
3: Ja då Werner, vad hade du tänkt att vi skulle pyssla med idag?
4: Idag hade jag tänkt att vi skulle göra ett riktigt hederligt svenskt fint gammalt julbordet.
3: Ja du Werner, det lackar ju snart rakt mitt emot julen.
4: Ja genau, och just därför hade jag tänkt att vi skulle göra det gamla julbordet.
3: Ja det var en väldigt bra idé tycker jag, men vad är väldigt viktigt när man arbetar i köket?
4: Då är det väldigt viktigt att man har riktiga redskap.
3: Ja. Och vad har du så där?
4: Här har jag en fogsvans.
3: Ah, du ska göra fogsvanssoppa.
4: Nej, det ska jag inte göra utan jag tänkte att jag skulle försöka att såga till den här plankan.
3: Nu tror jag förstår. Det ska bli plankstek.
4: Men nu är det väl alldeles ovanligt mycket dummare än normalt, Werner. Jag sa ju att vi skulle göra en julborden. Och nu...
3: Och det där är alltså själva råvaran där?
4: Ja, det är själva råvaran som jag har varit ute i skogen och huggit ner för att få precis rätta sorten.
3: Ja, här ska vi kanske inflika, om du vill vänta så. Här ska vi kanske inflika att det är väldigt viktigt att man ska ta råvaror till ett julbord. Så är det väldigt viktigt att man hittar en skog som är riktigt tallrik.
4: Det där var väldigt roligt sagt, Werner.
3: Man gör så gott man kan.
4: Ja. Det var väldigt roligt.
3: Ja.
4: Tallrik.
3: Ja, tack ska du ha, Werner.
4: Ja, det är sådana... Ja.
3: Ja,
4: och nu trancherar jag plankan.
3: Ja. Var försiktig.
4: Så, men för att det ska gå lite fortare så har jag gjort i ordning... Har jag gjort i ordning en skiva i förvägen.
3: Ja, en ganska tunn skiva.
4: Ja.
3: Så är... några centimeter bara.
4: Ja, den är tunn och fin, ja.
3: Ungefär så här.
4: Den är ungefär som du visade.
3: Ja, ja. Kanske lite mindre. Ja.
4: Kanske lite mindre.
3: Ja, den är väldigt fin i alla fall.
4: Den har jag limmat här med sockerlag.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Det är väldigt trevligt.
4: Ja. Och här har jag då gjort i ordning i förvägen för det ska gå lite fortare. Själva benen.
3: Fyra benen, ja.
4: Ja, och eftersom vi nu har jobbat så hårt så tycker jag vi kanske skulle ha lite glühwein, eller vad säger du?
3: Ja, det skulle passa bra.
4: Ja, värma upp oss med.
3: Eine kleine eine.
4: Ja, ja. Den var inte dum i huvudet eller
3: hör du? Jag tror vi tar en i andra benen också.
4: Ja, det gör vi.
3: Så det blir så jämvikt, ja.
4: Och sen för att göra att det skulle gå lite fortare alltihopa. Så har jag gjort i ordning. Man kan kasta bort, om man får lite över så kan man alltid ha det till groggvirke.
3: Ja, naturligtvis.
4: Har jag gjort i ordning förvägen hela borden.
3: Du Werner, det där var väldigt roligt sagt.
4: Tack ska du ha, Werner. Tack Werner. Ja, så har jag gjort färdigt i
5: förvägen. Men hör ni, Werner. Det här, jag tycker ni det fattas någonting på julbordet. Det ser ju inte ut som ett julbord.
3: Ja, jag är nog benägen att hålla med dig, Werner.
4: Jag förstår inte alls vad ni menar.
3: Men vad gör du, Werner?
4: Jag firar julen.
3: Och därmed var det slut för ikväll från Matrutan.
4: Vi ska väl säga också till de tittare som inte firar julen att det går precis lika bra med selleri.
6: Varje år flyttar några till Göteborg, där det är lätt att passa in. Men det kan vara trevligt med en introduktion. Så därför har vi skapat Göteborgskursen.
7: Hallå, eller? Välkomna till Göteborgskursen. Så jävla spännande att se var det kommer ifrån. Du kan börja.
8: Stockholm.
7: Dra åt helvete. Jävla dryga, tror du med något?
6: Vi lyssnar på dina behov för att ständigt bli bättre.
8: Jag är nykter alkoholist, så jag undrar om det finns några AA-möten.
7: Ja, jag vet faktiskt inte. De är så jävla hemlighetsfulla. Nej, jag tycker det är super att du går dit. Men det är nog ingen vin-vin-situation.
6: Vi slår hål på några gamla fördomar.
7: Alla heter inte Glenn i Göteborg. Inte jag till exempel.
9: Vad heter du då?
7: Jocke. Glensson.
6: Du får också lära dig lite göteborgska.
7: Yes, ni vill ha översättning på följande. Hej, hur är läget? Vad kul att se dig, det var länge sedan. Och det blir på göteborgska. Hallå, eller?
10: Hur översätter man, vad håller du på med?
7: Ja, det blir helt annorlunda. Det blir hallå eller anna.
6: I kursen ingår också en trevlig rundvandring.
7: Bräckt vatten, helt jävla värdelöst. Det kallas bästkusten av en anledning, va? Hej, vad håller ni på med? När man ser sånt så måste man ingripa. Hallå, så räcker ni fan inte hålla på. Ni pajar ju ryggen, jag får hjälpa till här. Oj, oj, oj, jag har den. Ha det bra nu då, gubbar.
10: Var inte det ett inbrott?
7: Nej, för fan, det var goda gubbar. Precis som de sköna grabbarna jag hjälpte ner till Syrien förra veckan. De skulle sälja is tydligen. Nu är vi på Avenyn som visar att Göteborg är en riktig storstad. För här är alltid fullt med folk. Förutom på lördag eftermiddagar, söndagar, vardagskvällar, lördag före löning. När det inte händer något på Ullevi, när det händer något på Ullevi, när det regnar ute vissa sommarveckor.
6: Och vi ger dig viktig information om lokaltrafiken.
7: Detta är spårvagnen och det är det absolut snabbaste sättet att ta sig fram. Om man inte går då, vill säga.
6: Rundvandringen avslutas på vår fina ö Hisingen.
7: Och då är vi på Hisingen. Ja, det finns mycket att se, men man får ducka lite, man får titta snabbt. Så. Där borta ligger Hjalmar Branting till exempel.
6: Så anmäl dig till Göteborgskursen idag.
11: Skulle du råka hamna i Göteborg så fick du några tips här i Göteborgskursen. Vi lyssnar på Har du hört den förut från 1993 samt följt av Tony Rickardsson.
12: Det var förskräckligt vad det ser ut här i lägenheten. Har du haft inbrott?
13: Nej, utbrott!
12: Det var en mycket, mycket trött man som kommer in på frisersalongen och sätter sig ner. Och så faller han framåt. Så kommer frisören fram och så säger han: vill min herre bli rakad eller klippt? Jag ska be att få bli rakad. Ja, men då måste jag be att min herre lyfter på huvudet lite. Ja, då vill jag bli klippt. Ja, men... och hur vill min herre ha det? Jag vill ha det som min bror. Hur har han det då? Jo, tack, han har det så bra så.
14: Vi har ett antal kriser vi människor som vi måste gå igenom. Det är alltså sjuårskrisen när man är gift till exempel, och så går man gå igenom sjuårskrisen heter det. Och sen så har man ju då den här 30-årskrisen och sen 40-årskrisen och ja, ni vet hur det är sådär. Och det var en kille, han höll just på med sin 30-årskris. Det syntes lång väg. Han gick där, jag är så gammal och ämlig. Så att han känner att han måste liksom få förlänga livet. Så han går till en doktor för att få råd. Och han kommer in där till doktorn och han ställer frågan direkt. Säger, ja, snälla doktorn, hur ska jag bära mig åt för att få bli 100 år, säger han till doktorn. Ja, säger doktorn, det allra viktigaste är naturligtvis att ni slutar helt och hållet med alkohol. Ni slutar absolut med tobak i alla former, varken snus eller cigaretter eller cigarrer eller pipa eller sånt. Ni ska inte äta så fet mat. Ni ska äta ordentligt med fiber och ni ska undvika i görligaste mån umgänge med fruntimmer. Kommer jag att bli 100 år då, säger han. Nej, men ni kommer att känna er som det.
15: Jag tror att det är en hel del karar här som är gifta. Och du vet hur det är om man kommer in på natten så där, lite sent. Hur tyst man försöker vara. Man smyger med nyckeln i låset där och... tystar det hund när man kommer in och man hänger upp kläderna väldigt försiktigt på rockhängaren där och så smyger man upp på trappan. Och det märkligaste av alltihop är egentligen hur man lyckas lägga sig horisontalt i luften bredvid sängen och glida in under täcket ljudlöst. Men det hjälper ju inte, va? Var har du varit någonstans, va? Alltid, va? Men jag träffade en kille som sa att jag kommer på en grej, sån. Man ska använda omvänd pedagogik. Ja, men hur då? Jo, så när jag kommer in, vet vad jag gör? Jag skramlar med nycklarna och sånt. Sen sparkar jag hund och så river jag ner rockhängar. Sen klampar jag upp för trappan och river av med kläderna in i sovrummet. Sen ställer jag mig vid sänggaveln och så säger jag: nu lilla gumman. Och det slår inte fel, så varenda gång så svarar hon. Ja. Vi hade en gubbe hemma som var, han började bli gammal, han var kring 80 år, men han var som en passionerad jägare. Men det var ju att han såg ju så jädra illa och han hörde nästan ingenting. Och han hade garanterat Norrlands snabbaste avtryckarfinger. Det var han sköt liksom i förskott, kan man säga. Så de insåg ju de andra jaktlaget, det var ju livsfarligt att han med. Men han var så intresserad som han tänkte, han måste följa. Så de satt han på ett kalhygge då, som var inhägnat. Det fanns liksom, det fanns ingen vilt eller, det fanns ingen risk att han skulle våda skjuta någonting. Och där satt han längst upp på en sten. Och så berättade han hur han suttit där en gång och hade, han sa, jag har ställt ifrån mig ryggsäcken. Det var en sån där knallröd haglös som jag hade fått av en svåger som hade vunnit på bingo. Det var en sån sidovind, så han ställde mig vid. Och så ställde han 10 meter ifrån. Och så satt jag på och kisade där och drömde om stora älgen. Och tänk så tokig en människa kan bli. För plötsligt fick jag för mig att ryggsäcken var en 24-taggad. Så han sa, jag smög upp bössan, sikte och sköt och jävla trättgöning ryggsäcken och termosen och smörgåspaketet och hela helvete. Men så han tänkte då en sån förbannad dur att inte jag har ryggsäcken på.
12: Ja, det är väl inte någon av er som inte känner till den här serien Kronblom. Han har ju en svärmor som han har hatat nu i 30-40 år eller vad det är. Och det var mycket roligt det där förr i världen att skoja om svärmor och skriva elaka visor om svärmor. Här ska ni få en visa om svärmor. Men idag är svärmor en älskad person. En dag när det var både rimfrost och dimma, jag skulle lära min gamla svärmor att simma. Jag satte handen under hennes tre dubbla haka, så drog jag bort den och hon kom aldrig tillbaka.
14: Ja. Apropå det här med svärmödrar och älskade personer. Jag har en kompis som verkligen är mån om sin svärmor på alla sätt. Och han heter Sven förrätt. Det var en fruktansvärd dag. Det regnade ute någonting så in i bänken, alltså det, där sitter de hela familjen och tittar på tv och har det jättemys. Ni vet vad mys man kan ha när stormen ligger på så här, brafs, så säger det på rutan så här, och liksom vinner vi. Och där satt de och så ringer det på dörren, va. Och Sven han reser sig naturligtvis upp och så går han bort där och öppnar dörren, och där ute i hellregnet står hon ju och så säger, men lilla svärmor, inte ska du stå här ute i regnet, inte gå hem.
15: Vi hade hemma det kom en nybakt präst till församlingen. Han var liksom direkt från prästseminariet kom han och skulle hålla sin första predikan i sin första församling. Och folk var nyfikna på nyprästen, så alla gick ju dit. Det var smockfullt i kyrkan och så stod han där och skulle hålla en predikan över temat fiskarna och bröden. Och man var naturligtvis fruktansvärt nervös. Och sen står det så, säger han: och Jesus utspisade 5 man med 5000 bröd och 2 fiskar. Och samtidigt som han sa det så hörde han att det blev fel. Och de i församlingen hörde att det där var ju något nytt. Och så prästen tänkte så här, att det här måste jag ta om nästa högmässa, så de inte tror att jag kommer med något nytt ekumeniskt grepp här. Så nästa söndag stod han där igen och så sa han: och Jesus utspisade 5000 man med 5 bröd och 2 fiskar. Hur kunde detta vara möjligt? Och då reste sig Kalle Larsson längst bak upp och skrek: här vart man kvar sedan förra helgen!
9: Präster. Men det är det så att från präster är ju steget inte långt till pingviner. Nej. Det var en kar som ute och gick, var på morgonsidan i Stockholm. Han ute och gick och så kom han till Norrmalmstorg. Och där får han se, på Norrmalmstorg står det en pingvin.
15: Det är en pingvin. Han går fram mot den där och den står precis stilla. Så han tar den där pingvinen och tar upp och tittar på och stoppar under armen. Men snälla lilla vän, säger han, så ska du vara ute och gå så här. Du kan bli överkörd, förstår du. Ja visst. Nu går vi till Fabio polisen. De kan sånt här. Så går jag till polisstationen och tittar. Titta vad jag hittar. En pingvin.
16: En pingvin.
15: Ja men du, jag kan inte komma hit med den. Den får du gå till Skansen med. Ja, just det. Bra idé, just det. Hej, hej. Och så knallar han ut på morgonsidan. Försvinner iväg. Och framåt eftermiddag så är poliserna ute och kör på strandvägen där fram och tillbaka. Så får de se den där killen. Han kommer och går med pingviner under armen. Hörru du, du där borta, du. Den där pingvinen där, skulle inte du gå till Skansen med den, hörru du, du. Jo, visst. Vi har varit på Skansen. Han tyckte det var skitkul. Nu ska vi gå på bio.
12: Vad du går illa, Evert. Är du brusad?
15: Nej, jag är bara något alkoholhalt.

0: Mitt namn är Tony Rickardsson och jag vet nog vad ni tänker nu. Titta, det är ju han. Tvåan. Fjanten som gav upp en framgångsrik karriär i Speedway för att satsa på fjolltävlingen Last Dance. Och kom två. Nej då. Ja, jag är inte bitter. Det var roligt att få stryka av matdina. Ja, fan, jag menar, i finalen går den här hörtandade fettälskan och visar trosorna i direktsändning. Folk gick en man i huset för att rösta. Till och med jag har röstat på honom. Men det var roligt. Komma två. Jag kom först på SM, jag kom först på EM, jag kom först på VM, jag kom först på min bröllopsnatt. Jag har så mycket pokaler där hemma så familjen får bo i friggeboden. Så jag är inte bitter. Nej, bara det här satsar man miljontals kronor på att få tävla med bil i Porsche-kuppen. Och så är det inte en jävel som tittar. Jag är med i publiken, jag sitter på skithuset för fan. Ni måste synas mer i media, du får inga sponsorer om du inte är med i Let's Dance. Så mina rådgivare sa, ja, jag drog på mig både trikor och sockerplast. Tills jag såg ut som en vakuumförpackad kabanos. Och så får jag höra av juryn att de försöker sträcka på knäna, vad fan. Jag hade gärna sträckt på knäna med jag haft några knän. Jag har för fan 3 tums expandibulta istället för knän. Det är därför att jag kan köra någon speedway, det är mot reglementet. Man måste vara minst 50% människa. Och jag äter min insidan för mycket i skenbena. Men nej då, jag är inte bitter. Jag är så otroligt nöjd med min andra plats. Och sponsorerna har bara väldigt in. Jag menar, vem vill inte sponsra en två? Just nu tävlar jag i en bil med texten Salims kött och video i Bollmora. Jag får inga pengar, men jag slipper försäljningsavgiften på hyrvideo. Köper jag löskor och drar av 2 gram för pasen. Men jag tackade nej till Ica köttfärs. Man ville sponsra mig för att mitt bäst före datum också hade gått ut. Nej då. Jag ångrar inte Last Dance. Det var så trevligt att komma tvåa och hamna Expressen 7 dagar i veckan. Journalisterna frågar mig, är det någon skillnad på att dansa och speedway? Jag menar, du. Fäll ner pungen och landa. I speedway tälar man mot en 2 meters polack med trätänder. Och en andedräktsman frätt sönder visiret på insidan av hjälmen. Han har druckat metanolen och blivit blind på kuppen, men det skiter han i. Han kör ändå så ballar släpar i gruset. I Last Dance tälar han mot Susanne Lanefelt som skriker knip. Men det är väl ingen skillnad. Knip! En trevlig tjej på alla sätt och vis, på några knip igen där bak i 40 år nu. Skulle jag göra samma sak fick jag börja bajsa med munnen för fan. Jag har bresat med benen på speedwaybanan i 140 km i timmen i 20 års tid nu. Så jag får vara glad att jag har spruckit upp till naveln för fan. Knip! Nej, det var så trevligt att få bli förnedrad av Tony Irving i Let's Dance-juryn. Jag tycker du gjorde den förpassade dagen jättebra, men idag har du dansat som en kråke. Vem fan är det som är kråka här egentligen? Ja, men där sitter den här brittiska tvestjärten och gnäller att det verkar i hans nya hårsäckar. Och säger att jag inte kan dansa. Men hur fan ska jag göra då? När du tar den där piruetten måste vänster benen vara mycket längre. Den måste ge för flera par att komma in i svängen. Och den dåliga färdig var bedömningssiffrorna. Men det fanns alltså positiv sak där. Du hade rock och rygg och höftleden och trepade på tal. Men vänster benen var katastrof. Jaha, det är alltså så jag ska göra. Otydligt är bara förnamnet. Han pratar som om han käkar flusbackel för fan. Nu måste jag kila för Salims video stänger snart. Jag är inte råd med förseningsavgiften.
1: Hörrni, nu är ni här, vad trevligt. Och det hakar sig lite med ridån i början. Jag är inte säker på att ni märkte något. Det var så lite. Och nu är ni välkomna till, ni ser, brevens södra station. Och många säger, varför blev det så här? Station i Brevensbrug. Ja, min käring Hilda, hon hälsar till er allihopa. Hon läser mycket böcker. Och då läste hon Harry Potter. Den kanske ni har läst om eller hört talas om. Och det är en grabb, förstår ni, i London. Och han kommer till en järnvägsstation. Och där, förstår ni, mellan perrong 9 och 10 är det en vägg. Och Harry Potter går rakt genom väggen. och kommer fram på perrong 9:15. Och den finns inte. Vilken jävla bra grej. Hilda och jag skulle åka ut. Vi skulle byta tåg i Hallsberg. Och jag sa på en gång till Hilda, kom nu, kom, kom för att se. Där har du spår 3, sa jag till Hilda. Och spår 4. Och så är det en väg emellan. Ta sats nu, sa jag till Hilda. Och så går du rakt genom vägen. Så får vi se var du hamnar. Och Hilda sa, du är så dum, Hjalmar. Det begriper du att det inte funkar det där. Det står ju bara i böcker. Det vet man inte, sa jag. Man läser ju knappt om något annat än folk som går in i väggen. Det kan fungera. Ja, fan, en del kom ju ut genom garderoben, så det är väl möjligt att det är. Och Hilda tog sats

0: är där bak. Det är ju inte klokt. Det är ingen som gör det, det kan jag tala om för. Och det är så bråttom och det är sån stress. Och vi har så bråttom och det byggs nya hastighetståg. Man ska åka från Stockholm till Göteborg. Det ska gå så fort som händer inte skruvar då muggen på termosen. Det går så fort. Och jag säger så, ta lite lugn. Stanna upp någonstans där det är vackert i Sverige. Och det är det i Brevens bruk. Va? Till exempel. Och hit gick det järnväg förr. Du vet det säkert, från Kilsmo som ligger strax intill gick en järnväg till Brevens. Träffade en gubbe häromdagen som sa till mig: Hjalmar, ja. Vill du veta hur det såg ut i Kilsmo på 70-talet? Ja, så jag, åk dit då för fan. Hela Sverige ska leva. Va? Jag var i Kilsmo när jag var ung, mycket var jag faktiskt. Det var innan Hilda, före Hilda, före Hilda, före Hilda. Ja. Jag hade ett fruntimmer som åkte och fria till Kilsmo. Och då var vi vid det stationshus, bodde en Stens där. Han bodde på, Stensen bodde två trappor upp, var en elak gubbe. Fy fan vad elak han var den där. Han var le, som man sa. Ja. Kom ner en liten gumma en dag och sa: ursäkta Stensen, får jag fråga när går sista tåget i Hallsberg? Skit i det du sa, för då lever varken du eller jag. Så det är så bra. Ja men så, jag ville gärna säga det till Stensen. Ja, jag har åkt med det här tåget i 20 år. Alltså sa han, varför han klev du på då? han var elak den där. Han blev gammal, han blev sjuk sen. Och vi var några gubbar, för vi kände den ju i alla fall. Vi ska muntra upp en lite, vi var uppe hos honom och pratade. Är det något du vill ha, sa vi, han låg i sängen två trappor upp. Konjak, sa gubben, han var likadan fast han var dålig. Och vi hällde upp ett litet glas konjak åt, ni vet så här mycket ungefär. Och han var ju darrig och skakig, och ni vet han skakade, han darrade. Och ni vet när glaset kom fram till munnen, det var ju inte en jävla droppe konjak kvar i det där glaset. Så han bara tittade ner och sa: ja det ska då jävla sin i det sista. Och så slängde han glaset bara ut. Och då sa vi till honom: är det inget annat vi kan hjälpa dig med? Jo, sa han, jag skulle vilja se ett sånt där gammalt ånglokomotiv. Ett sånt där som de körde med på spåren här förr i tid. Och då sa vi, det är svårt att få tag på ett ånglokomotiv. Är det inget annat? Jo, sa gubben, ett naket fruntim. Och då hade vi Svea och satt och sålde biljetter två trappor ner. Och då tänkte vi kan övertala henne att hon går upp och strikar av sig för gubben. Han kanske, ja. Och hon gick med på det till sist, fast han hade ju varit le mot henne med. Men hon ställde sig där, slog upp den, strikade av sig alla kläder. Hon var spritt naken. Och gubben satt sig kapprak upp i sängen och sa: tamme fan fick de inte tag på ett lokomotiv i alla fall.
1: Det var Hjalmar som drog en monolog. Skulle du vilja höra någon humorklassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Jag tänkte avsluta den här veckans program med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Tack för den här veckan, tack för att just du har lyssnat. Vi hörs!
2: Gustav här, dags för fredagsfräckse. Jag var hos läkaren häromdagen. Han sa: gör det ont när du kastar vatten, sa han. Nej, sa jag. Armarna har du aldrig varit något fel på, sa jag. Nu är det dags för fredagsfräckse. Det var ett litet sågverk nere i Skåne. Som så, de sågade och så kom liksom virket där och flög fram och tillbaka. Så stod det in och sorterade upp det. Och han blev sjuk och sökte en ny. Men de hittade ingen som klarade det. Men så var det en kille, han sa: jag har en kompis, sa han. Han är rätt jäklig på att sortera virke. Men ta hit han, ja, det är ett litet problem, sa han. Ja, så vadå? Han är blind. Va? Ja, det klarar han aldrig då. Säg inte det, sa han. Men ta hit han, får vi testa han. Och de sågade upp virke och det kom på bandet där. Och han stod och så luktade han. 2 tum 4 fur, sa han. 3 tum 6 ek. 2 tum 4 björk, sa han. Nej, men vad en jäkel till kunna, sa han. Vi ska testa han. Sätt till tjocka Bert att hon klarar sig naken och lägger sig på magen på bandet där. Och hon kommer upp för bandet och han går fram. Det var inte lätt detta, sa han. Det var inte lätt detta, sa han. Men vi gick är det, sa han. Det måste vara skitestören på en räktrålare.
3: Oljan på Gotland, det skvalar i rute. Det är mycket sensationellt och därför har vi kallat hit geologen Sten Lindeman. Välkommen, välkommen.
4: Tack, tack.
3: Det här är väl en första klassens sensation?
5: Ja, vi har ju hittat olja förut där på Gotland. Jag borrade lite grann redan för några år sedan, men vi fick väldigt lite. Det räckte knappt till att kamma hyland. Det var bara, det var väldigt. Men nu spruttar det ordentligt där. Ja, det är fantastiskt roligt. Det ska bildas ett oljekonsortium där. Det ska bildas ett oljebolag där, har jag hört. Det är

0: Det är dels biskopen i Visby, ajatollan som man kallar sig numera, som är intresserad. Och så är det Ingmar Bergman, han bor ju på Fårö. De vet inte vad de ska kalla det här. Han är ju van vid oljebolag, han är ju van vid att få skäll i alla fall. Så, men han ska bilda ett bolag som heter Gylf. Ja, Gylf, de har öppnat det bolaget just nu. Och de ska få så mycket olja de kan komma över, är det tänkt? Jo då.
1: Men vad är din roll i det här nu?
0: Min roll är att gå och leta upp olja. Jag är oljeletare och jag har varit geolog sedan jag var liten. Ja, jag var liten och låg. Jag var, det var väl arv från mamma och pappa kan man säga. Pappa var att jag blev geolog alltså. Ja. Det är lite krystat, men det var så att pappa var professionell kortspelare och mamma var sån här nattfjäril. Geolog. Nej, men det var dumt. Ja, det var krystat. Vadå? Man har väl rätt att leva.
1: Jo, men det var en aning kryssat.
0: Ja, men jag har varit och letat alla slags olika ämnen i marken. Det är väldigt intressant. Man kan ha slagruta om man har gåvan. Ja, om man är kallad. Så
1: är
0: kan
1: det
0: man
1: verkligen så? Man
0: kan gå så här. Så kan man få, och man går och håller så här. Det gör väldigt ont i armarna. Men jag är inte så bra på slagruta själv. Men jag letade efter uran i Kanada en gång. Väldigt bra. Nej, inte efter uran. Utan jag hade en liten bit uran. Och så gick jag så här omkring med uranet så. Och så och så. Och så plötsligt så hörde jag något tickande. Så var det folk som hade tappat sina geigermätare. Så var jag och plockade bredvid. Ja, det kunde jag gå. Det letade jag efter och hittade många sådana. Och tjänade där vid en smärre förmögenhet. Som jag smällde i Kanada. Pantade! Nu i alla fall. King vid gränspolisen, var är vi? Jo, i Kanada. Där strålar naturen. Där finns det gott om räls. Där är järnvägar som korsar. Och dessutom är bara på att leta uran. Där finns ju de här indianerna. Det är ju landets uranvånare. Urinvånare. I alla fall. Och där, jo, det är faktiskt sant. Jag träffade en sådan urinvånare där. Och jag är kallad, sa han hela tiden. Och han gick omkring, han hade en olivoljekvist som han gick och skulle leta olja med. Ja. Är du kallad, sa han, så ska du följa med. Då ger vi oss av in i bussen. Vi åkte på den här en dressin. Man hade sagt, jag fick stå och pumpa. Så stod han, jag är kallad. Stod han och hörde med det. Och plötsligt, och jag pumpade dressinen allt längre och längre in förbi grizzlybjörnarna. In i oljans förlovade utmarker. Ja. Då plötsligt så ropade han, stopp. Nu känner jag att jag kallar blablabla. Jag bromsade dressinen. Vi hoppade av ut den. Och han, nu är det fart i pinnen. Nu är det fart i pinnen, sa indianen. Lägg undan den, sa jag. Jag tog fram min lilla borr. Borre. Och plötsligt så sprutade upp. Men det var inte olja. Det var vinäger. Ja. Det var vinäger, ja. Det var ingen dressin vi hade åkt på. Det var en dressing. Ja.
2: Då var det verkligen.
1: Det är på det humöret idag.
0: Ja. Det är jättefärligt. Så jag åkte hem och lämnade honom. Han stod och ropade, jag är sallad.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha!

ut igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen. Där nästa famn igen bjuder dig välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren lilla vännen som på kinder rinner klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fallsam tills snart är jag igen. För det har jag på känna kärlekslogan brinner klar för dig min egen kära lilla rara vänsan. Och hoppets blänk förlyser ensam ut i alla fall.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Jag har talat om kärlek som vilsen kemi, ofta ensam, isolerad. Men jag har lyssnat till skorrande strängar ändå och drömt att bli satt ur balans. Av längtan till dig har jag aldrig slutat gå. Tänk att du fanns.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet 59 minuter. Mycket nöje.
1: Välkomna till programmet 59 minuter. Vi som är programvärdar här idag är båda författare. Det är jag, Angelie Sjöström Hederberg, och sen har jag med mig en författarkollega, Susanne Jörgensen.
2: Jajamän.
1: Hej!
2: Hej!
1: Vad kul att vara här med just dig.
2: Ja, tack detsamma.
1: Så roligt. Och med oss i studion har vi också ljudteknikern Lennart Radiolelle Bernklint. Och idag gör ju vi ett av vårens tre avsnitt av Författarradion. Och här ska vi prata böcker, skrivlust, läsning, författarskap. Och vi som gör Författarradion är ju alla lokala författare här i Österåkers kommun. Så vi börjar med dig då, Susanne. Vem är du?
2: Ja, jag är en Ljusterö-tjej och jag tror att jag är femte generationen. Jag är inte helt hundra, men ganska säkert är femte generationen där ute. Och jag skriver ju barnböcker, 3-6. Och jag har alltid hållit på och skrivit så här när man är barn. Man skriver 20 000 noveller som man ska lämna in till svenskläraren.
1: Jajamän.
2: Och det tyckte jag ju var jätteroligt. Och sen fortsatte jag resten av livet. Och jag tycker det är så härligt att skriva. Mm. Och få vila. Vila i att bara få släppa ut och fantisera hejvilt. Och framförallt då på barnnivå tycker jag är roligt.
1: Ja, det är jättebra.
2: Leka lite. Och jag har precis ganska nyligen i alla fall, ett år tillbaka, gett ut min första bok. Milo, jag flyger högst, och genom Kikuli förlag. Den är från 3-6 år. Så för småttingarna.
1: Så viktig ålder ju att börja. Få in dem i läsandet och läsa tillsammans. Det är ju så härligt i den åldern.
2: Ja. Jag har ju fått mycket sådär. Oh, det är mycket text för att vara 3-6. Men tanken med den är ju att nu för tiden har man väldigt lite text. Förr, om vi backar tillbaka till
1: Astrid Lindgren.
2: Precis. Så var det mycket mer text. Så jag tänkte, nej, jag backar tillbaka lite grann. Mm. Det är okej. Det är okej att ha lite mer text. Ja. Även i dagens samhälle. Men man kan dela upp.
1: Vad handlar boken om då, om du skulle säga det kort?
2: Den handlar om lilla Milo. Och han har ju drömmar och mål. Han är också väldigt ivrig att uppfylla dem. Vill inte riktigt lyssna och följa mönstret. Han tvekar ju då, de blir frågasatt och sådär, men han kämpar på. Han gör verkligen det.
1: Och han kastar sig ut bokstavligen,
2: ja,
1: till
2: slut.
1: Så han vill lära sig flyga ut från det där boet.
2: Ja, minsann så vill han. Ja. Så att det handlar om att framförallt vara modig och hitta den där inre styrkan och drivkraften att orka lite till och våga tro på sig själv att nog kan jag nog. Med lite samarbeten och god vilja. Du då, Angelie? Vem är du?
1: Vem är jag? Jag är samhällsentreprenör. Bonddotter från Stora Säby gård här i Åkersberga. Det är säkert många där ute som har plockat jordgubbar på den här gården en gång i tiden. Så där är jag uppvuxen. Jag skriver fackböcker om föreningsliv och företagande som är då kopplat till min profession som föreläsare och utbildare. Men här nu idag så sitter vi ju för att jag också då skriver för barn och unga. Och jag har gett ut bilderböcker 3-6 år. Men just nu är jag aktuell med en serie på Rabén och Sjögren då. Och Tankar på repeat släpps i maj. Och förra året så släpptes Barfota Forever.
2: Just det.
1: Så det är ju alltid som en liten bebis som väntar när man ska släppa en ny bok.
2: Ja. Åh, så nervöst. Vad ska jag? Vad handlar den om då? Tankar på repeat.
1: Den handlar om 12-åriga Maja som har varit väldigt nöjd med att växa upp med en ensamstående mamma. Och det är liksom, det här är min familj. Det är hon, hunden och mamma. Men sen ska de släktforska i skolan och då väcks de här tankarna. Ja, men vad är en familj och vem bestämmer vad som är en riktig familj? Och det borde finnas en pappa här någonstans och vart är han? Mm. Så hon bestämmer sig för att leta reda på den här pappan och få reda på att hon är ett donatorbarn. Att mamman har skaffat barn på egen hand. Så det här sätter ju igång mycket tankar om ursprung och identitet och vad är familj egentligen och vem bestämmer det?
2: Just det. Jag har ju läst din första Barfota Forever. Det blev ju väldigt förtjust i Maja och min son också. Så det ska bli jättespännande att få följa med. Det känns som jag känner din Maja redan.
1: Ja, men det är ju så. Och man lär ju känna karaktärer liksom när man läser. Och serier är ju speciellt nu för tiden så rör sig ju barn väldigt snabbt mellan böcker, så att det kan vara klurigt med serier. Så just det här är ju fristående böcker, för att barnen orkar inte vänta ett år eller så, utan man behöver ju kunna läsa dem ofta i vilken ordning som helst eller ge ut dem tajtare då än vad jag har gjort.
2: Just. Ska vi se, vi har ju också Hissen. Och Författarradion startar ju alltid med Hissen, var man befinner sig. Och då brukar vi tänka en 10-våningshiss där källaren symboliserat var tufft och mörkt, kämpigt. Men på våning 10, där är det bra. Då har man det toppen. Och jag tänkte att ja, jag kunde få börja om jag får ta för mig. Jag skulle nog säga att jag är inte så högt upp. Men ändå inte så långt ner. Jag skulle säga att jag är på våning 5. Jag tycker att grovmanus är klart och jag leker lite grann med det. Det är ju, men jag har haft en paus på 2 månader. Jag har skrivit och sen så tänkte jag nej, det kommer inte bli någonting.
1: Du är där i processen.
2: Ja, och sen så bara, jo, det kommer du visst det. Du kämpar på nu, lite grann som min pippifågel. Så att, ja, jag åker lite grann där. 4, 5, 6 och så varierar lite grann faktiskt.
1: Hur länge stannar du där i det där tvivlet då? För det är ju så tydligt en del av den kreativa processen, att i början är allt möjligt och det här kommer bli världens bästa bok, och sen dyker man ner till lägre våningar och inget duger och så. Men nu är du på väg upp, låter det som ändå.
2: Ja, det är bara det att när jag liksom känner så här, nej, men nu är det klart. Och då kommer jag alltid på något nytt. Och säger nej, men ska du inte lägga till någon liten någonting? Ska du inte lägga till, eller ska du ta bort, eller ska jag flytta om? Och du vet, det här möblerandet som man håller på med, det här nya rummet som man har skapat. Så, det fantasirummet, det här manuset. Och så blir det lite trassligt fram och tillbaka. Men jag kan nog stanna här ett tag. Men plötsligt sen, så det är så oklart. För sen så hamnar man i ett flow och då bara går det.
1: Jag brukar tänka att när jag kan ändra, men jag inte känner att ändringen blir bättre, det blir bara på ett annat sätt. Alltså så här, hur vet jag när jag är klar? Men ganska länge tycker jag att man kan göra något som är bättre, och sen kanske man måste säga då måste jag ta bort den där karaktären, eller måste jag göra det jobbet, och så försöker man ta lite genvägar och sen inser man att jag måste göra grovjobbet. Men det är ju svårt, tycker jag, att veta när är jag klar.
2: Ja, ofta. Jag läser ju upp för mig själv hela tiden. Så spelar jag in. Får lyssna på mig själv ofta.
1: Ja, exakt.
2: Men och då brukar jag ju känna när medans jag läser eller medans jag lyssnar att det fattas någonting, eller jag får lägga till, eller där ska jag nog möblera om och lite sådär.
1: Så men en jättebra metod. Läsa högt för barn. Mina barn ser extremt uttråkade ut.
2: Jo,
1: väldigt snabbt.
2: Ja,
1: och då får man ju en sån insikt.
2: Måste lägga till.
1: Exakt, här gick det för långsamt. Eller läsa högt för sig själv, spela in. Det är ju väldigt bra tips, verkligen.
2: Det är många som säger, gud vad jobbigt. Ska du behöva... Får man lyssna på sig själv att man tycker att rösten är bråkig? Va? Så tänker jag, vad fan, de andra står ju ut.
1: Exakt, det får man stå ut. Ja, det är bra. Ja, men hissen då, var är vi i vårt författarliv? Nej, men jag är nog kanske inte på takvåningen, men absolut 8-9. Alltså jag mår väldigt bra kopplat till mitt skrivande. Dels för att jag får släppa en bok här om några veckor. Och igår signerade jag ett kontrakt med Natur och Kultur för en bok 2027. Och sen ska jag också ge ut en bok på Idus förlag i höst. Så efter dels så här 7 års skrivande på varje ledig stund när jag famlar och så här, hur vet jag om jag är bra, är det någon som vill läsa? Det är väldigt svårt, tycker jag, att avgöra. Kan jag skriva? Och så gick jag ju massa kurser och testläsare, och sen så kom jag in på Rabén då förra året, och då kände jag så här, okej, men jag kan skriva i alla fall den här första boken, men sen har jag tvivlat väldigt mycket på den här andra. Var det bara tur? Ja, liksom, så kan jag det här. Och den här andra, från att den första tog 7 år, så tog ju den här 1,5 och så har jag slarvat och så. Mm. Men nu känner jag mig väldigt nöjd och den kommer ut. Så jag är ju efter massa refuseringar. Alltså jag har blivit refuserad av allt och alla, även av Rabén. Men det är ju så häftigt nu när det är flera små bokbebisar som är på väg ut. Så att nu är jag högt alltså, i den här hissen.
2: Nej, det måste ju vara... Alltså det är ju så himla tufft när man blir refuserad, känner jag. Och du har ju verkligen liksom då blivit det av ditt förlag som du också har. Det har jag också blivit. Man blir ju så ledsen, tänker jag.
1: Exakt. Men då behöver man, och musik kan ju också vara ett sätt att fortsätta skriva, eller hur? Mm. Du har ju din första låt.
2: Ja, jag har ju min första låt, Avicii, Hey Brother. Den har jag valt för att den påminner mig om att fortsätta framåt i med- och motgångar. Och framförallt så har jag valt den här för mina brorsor där ute, Alex och Thomas, att jag ska fortsätta tro på styrkan. Och framförallt på kärleken. Och de finns där ute för mig och jag finns här för dem. Så Avicii, Hey Brother. Varsågod. Mm.

0: Så där. Vi skriver för barn och unga, båda två. Varför skriver du för barn och unga?
1: Ja, men det började med att jag ville skriva bilderböckerna som jag själv saknade. Jag gjorde en serie som hette Stora frågor för små medborgare, 3-6 år, om Anna-Lisa som träffar på en tjej som tigger utanför i liksom matbutiken. Mm. Och i nummer 2 så har hon klimatångest som ju ökar bland unga. Mm. Som tar formen av ett monster under sängen. Och den tredje om källkritik och att hon dras med och sprider ett rykte och sådär.
0: Viktiga frågor.
1: Ja, och det är ju väldigt häftigt att skriva om stora samhällsfrågor men på ett barns nivå. Men sen blev jag ju sugen på att testa och skriva längre. Och jag tycker att det är fascinerande med barnböcker för du ska få in ett helt universum.
0: Just.
1: På kanske 20 000 ord eller 30 000 ord. En roman är kanske 100 000 eller 70 000. Så att det är väldigt häftigt att få utforska en plats och en miljö och dilemmat. Och så att, jag är imponerad av alla som får ihop en hel roman eller filgur. Det är många tecken och många ord. Å andra sidan kanske man kan bre ut sig lite mer. I en barnbok så väger du ju varje ord, varje mening. Mm. Du har inte så mycket utrymme. Du kan inte sticka iväg i miljöbeskrivningar. Nej, eller långa utsvävningar. Mm. För att, som du sa inledningsvis, att våga ha mycket text. Alltså vi behöver ju konkurrera med sociala medier och scrollande och sådär. Så att det är klart att jag tänker på varje ord och mening för att driva läsandet framåt. Men det är häftigt tycker jag att få kliva in i, inte bara ha ett barnperspektiv utan barnets perspektiv. Det är jättestor skillnad på vad en 12-åring ser om hon kliver in i ett rum kontra vad en vuxen ser. Tänker ju på helt olika saker. Ser olika saker utifrån vilken ögonhöjd du har, vilka referensramar du har och så. Så det tycker jag är jättespännande att utforska. Och du då? Varför skriver du för barn?
0: Ja, jag är ju ganska gammal nu men jag känner mig fortfarande som ett barn. Och, alltså så att det är nog barnet i mig som behöver komma ut. Och jag tycker, jag älskar ju barn och de är ju så härligt ärliga och de är så otroligt närvarande också i stunden. Och det tycker jag är så underbart att se. Det ser man ju verkligen på barnen att de är här och nu och det tycker jag är så himla härligt. Så ja, nyfikenheten och barnet i mig är det framför allt. Och sen så vill ju jag ge ut barnböcker där barnen ska få tro på sig själva. Det är ju så lätt liksom, att tvivla på sig själv och vad man klarar av. Så jag vill att de ska tro på sig själva. Och sen så att de ska få orka ha lite tålamod sådär, varav jag faktiskt har valt att ha lite mer text att liksom kämpa igenom lite grann och att hitta styrkan i det, att orka och fortsätta, att inte känna att man är dålig bara för att det tar lite längre tid för mig.
1: Men hade du en diskussion med förlaget om att det är lite mer text än i den vanliga bilderboken? Tyckte de att det var läskigt att bryta bilderboksnormen?
0: Nej, förlaget gav ingenting sånt alls. De tyckte så mycket om den här fiskljusen direkt. Så att, nej, där fick jag fick ingen kritik för det. Det var först när läsarna kom och bläddrade i boken och sa att det är väldigt mycket text för en barnbok. Så här. Och då var det först som jag började fundera och tänkte, varför har förlaget inte sagt någonting?
1: Men jag tänker att vi är i en liten fallgrop generellt nu när lättläst litteraturen som är så fantastisk och det är en demokratisk rättighet att alla ska kunna ta sig in i litteraturen. Men ibland kan det bli en bekväm väg också, att så här, nu ska alla läsa samma i klassen, då blir alla lättläst. Så att det är ju en utmaning att orka stå ut, som du säger, med att läsa ett helt kapitel eller ta sig vidare eller så.
0: Det jag tycker är så roligt också är att jag vill med barnböcker är att barnen ska kunna liksom känna igen sig i böckerna, att säga, men så där är ju jag och så där tänker jag och så där funkar ju Ida i klassen.
1: Just det.
0: Så där vad det kan vara och att de kan återkoppla där. Och det tycker jag är roligt. Och barnböcker är inte bara en historia. Barnböcker är ju så mycket mer. Det vi ska få plats med så väldigt mycket på så få ord. Mm. Det ska ju vara en pedagogik i våra böcker, och det ska vara humor, det ska vara dialoger, det ska vara allt, hela känsloregistret ska finnas på så få ord.
1: Det är väldigt, väldigt roligt med det hantverket. Men, och man brukar ju säga att barnböcker är både en spegel och ett fönster. Mm. Och det tycker jag är så härligt. Mm. Man ska kunna spegla sig, men man ska också kunna titta ut i en värld som man kanske aldrig har varit. Ja, nu är det dags för min första låt, och det blir Belle and Sebastian. Och den här låten blir till min man Pontus. Vi satt som studenter på 18 kvadrat i en studentkorridor när vi hade träffats för 26 år sedan och lyssnade på den här. Och utan honom så hade jag inte kunnat skriva, för jag vet inte hur många gånger han drar iväg med barnen till någon simhall eller lekpark eller något, så att jag ska få egen tid. Så att han är möjliggörare för mig, så han får den här låten.

0: Välkommen tillbaks. Du lyssnar på 59 minuter här i Radio Österåker 103,7. Vi som sitter i studion idag är jag, Angelie Sjöström Hederberg och Susanne Jörgensen.
1: Ja.
0: Och idag sänder vi författarradio. Och vi vill inspirera till skrivande och läsning. Och vi som står bakom den här författarradion är ett nätverk som heter Författare i Österåker.
1: Just det. Mm. Och vi har ju än så länge pratat om vilka vi är, våra aktuella böcker. Min är Mil och vem flyger högst och din är Tankar på repeat. Och vi har också pratat om varför vi skriver för barn och unga. Men den stora frågan, hur gör vi? Två viktiga saker som jag tänker på är ju miljö och karaktär. Hur har du tänkt kring det?
0: Men miljön, jag vet inte, jag har väldigt lätt att skriva om miljö. Jag tycker det är jättetråkigt att läsa långa miljöbeskrivningar. Men min idé började ju just med miljö, det vill säga hundklubben. Min bok utspelar ju sig, eller den här serien på hundklubben. Och kanske någon slags revolt mot den eviga och visserligen väldigt viktiga och härliga hästboken. Men hundklubben, så miljön var liksom min start. Och sen är det ju så med barn och unga så kan ju inte miljön ta över, utan det blir verkligen en mening här och var så att de ändå ser något framför sig. Sen har jag använt väder jättemycket, inser jag nu i efterhand. Väder kan ju förstärka känslor, det kan säga något om sinnesstämning och vart den här karaktären är och hur den mår. Och sen har det blivit så att Maja då, min huvudperson, hennes mamma, hennes ögon är liksom, det är regn och väder eller det är solsken, eller så det blev en karaktärsdrag då hos mamman. Och sen tänker ju Maja i hundmetaforer, så att någon jobbig person är som en ettrig chihuahua och någon annan ser ut som en tiggande cockerspaniel. När mamman bara vill att hon ska hitta vänner så känner Maja att hon tigger som en cockerspaniel där eller så. Det är kul att använda miljön, och min utmaning blir att inte överdriva så att säga, så att det fortfarande blir roligt att läsa.
1: Som med allt annat i barnböcker.
0: Exakt, man har sina få tecken. Men du då, hur har du tänkt med skärgård och fåglar och hav? Och...
1: Jag har försökt att använda mycket sinnen också. Hur är det att bo högst upp i en tall? Så. Mer än att det är högt. Just det. För att det ska ju också ge en känsla av någonting. Och då har vi fått använda lite sinnen och hur det luktar med liksom havet och träden och lukt och känsel. Mycket så här, med klorna i liksom med materialet, hur vi har det där. Så att jag har nog försökt använda mycket sinnen också, så är det ju liksom ett fågelperspektiv lite grann, även om det är ett barnperspektiv också.
0: Att har du gjort mycket research just kring den här fågelsorten då?
1: Ja, men det har jag. Ja. Lite har jag tagit reda på faktiskt. Men tänker du kring karaktärer då?
0: Jag brukar tänka att, jag vet inte vem som sa det uttrycket, men fyrkantiga karaktärer, det förstår vi, de är schablonmässiga, ond och god, och liksom, förr i tiden så läste man kanske böcker och då var också den som var ond ful, liksom, i traditionell mening. Men nu vill vi ju nog, tror jag, alla eller många i inte minst barnboks genren göra karaktärerna runda, alltså att de både härliga och oskärmiga. Så Maja här till exempel var ju mer av bara ett offer, tror jag, i mina tidigare utkast. Och jag tror också det är en del av att jag blev refuserad. Hon var för liksom enkel. Hon var utsatt för mobbing, hon slutade prata, hon har sin hund, hon kämpar sig tillbaks. Men när hon också fick en hel del mörka tankar, att hon vill att antagonisten, hennes mobbare, ska, men om hon bara kunde bli biten av en rabies hund, om hon bara kunde få den där guldpokalen i huvudet och åka in på sjukhus liksom, så jag slipper henne. Men också så har hon ju väldigt mörka tankar om sig själv. Och läsaren förstår ju att det här är ju inte sant, men hennes tankar, som ju är det vi får följa, är ju mörka både om sig själv och andra. Så att hon blev mer mångfacetterad. Och även den här mamman som ju älskar Maja, men som är oerhört tondöv och bara så här carpe diem och ny dag, ta dina chanser och så här, vill vara väldigt peppig, men därmed
1: blir...
0: Det är
1: tufft för lilla Maja att ha en mamma som är så positiv i allt det här när Maja själv känner att nej, jag orkar inte. Nej. Jag ger upp. Det kommer aldrig bli bättre.
0: Nej, precis. Och det är ju väldigt spännande att skriva ut det där. För många kan ju säga, eftersom Maja inte pratar, så bara, men hur, du har ingen dialog. Liksom, hur får du fram vad du vill? Men dialogen är ju i huvudet också, att hon kan pipa fram ett så här, allt är bra. Fast läsaren vet ju att det kommer känna en jättekänslostorm av att allt är kaos. Och det blir en spänning i det som är väldigt spännande. Du då, hur tänker du kring karaktären?
1: Ja, alltså jag var ju tvungen att göra det som du frågade förut där om research. Så jag var ju tvungen att göra just lite research för att kunna bygga upp de här karaktärerna. Så att jag, för först så var det ju ett gäng barn i mitt huvud. Så. Såklart. Men sen så blev de här barnen fåglar. För dels så kan det bli lite att det inte blir så direkt riktat, utan man känner sig inte lika träffad. Det kan ibland vara lättare att skriva liksom från ett djurperspektiv, att de blir lite mer neutrala.
0: Och lättare för barnen att prata om.
1: Ja.
0: Utan att de säger så här är jag, utan då kan man prata om något lite distans. Bra knep. Ja.
1: Så då, och då, nej men jag youtubade.
0: Fiskljusar.
1: Jajamän, fiskljusar. Och sen så fick jag se några så fantastiska fotografier av Malin Slotte som hängde uppe på en vägg hemma hos en bekant. Och när jag såg den där otroligt karismatiska fågeln så bara kände jag, nej men den där kommer kunna säga så otroligt mycket på bild. Och eftersom jag gör en bilderbok så kände jag att det är en helt rätt fågel att ha. För den kommer kunna ha hela känsloregistret där, sina vassa klor och spetsiga näbben och stora ögon. Så det tyckte jag var jättehärligt. Och sen så prata med en fågeltokig vän också, gjorde jag. Mm. Han hade ju jättemycket att berätta. Länge och väl.
0: Så. Det är bra att få lite input. För du hade inte sett den här fågeln framför dig när du började skriva.
1: Nej, för att egentligen första början så var ju... när man bygger upp en historia så där, så för mig så var det... Den här lilla Milo har ju kommit liksom, som en liten skänk från ovan. Det har inte varit något som jag har tänkt på jättelänge, utan den sa plupp. Så kom den.
0: Men exakt. Det där är jättespännande. Mm. Ibland kommer idéer bara pang och ibland verkar de verkligen fram över tid. Mm. Men visst är det häftigt att skriva, alltså rent generellt just det här att man vet ju inte vad ens karaktär ska ta vägen.
1: Nej.
0: Jag upplever det jätteofta att jag sitter och skriver och så, jaha, skulle mamma säga det här nu? Det var ju osmart av henne. Alltså så bara, jaha, nu blev det så. Eller jag ville inte att Maja skulle bry sig om att hon var i en familj med en ensamstående förälder. Jag ville att hon skulle vara stolt och glad över det. Men hela första boken, där hon ju är det, så pockade det där på att ja, men är man 11-12 så klart att de tankarna kommer. Ja, men vart är min pappa och finns det en pappa och varför? Och så att först så trängde sig den historien in i bok 1. Men sen tänkte jag, nej men den här är för viktig så det får bli en egen bok. Så det visste ju inte jag, utan det bestämde ju Maja så att säga vart efter jag skriver. Känner du igen den?
1: Ja. Jo, men så är det ju. Jag kände ju också när jag hade gjort ettan, eller Milo då, Vem flyger högst, så kände jag bara, nej, jag är inte klar. Så att ibland så måste det bara, det måste bara fortsätta ibland.
0: Har du kontrakt på din tvåa eller hoppas du på att få det?
1: Det är signerat.
0: Det är det?
1: Ja. Jajamän,
0: det är klart. Det är lättare, tycker jag, att skriva också. När man vet att det finns en mottagare.
1: Mm. Ja, den uppföljaren skrev jag innan vi var klara med korrigeringen på ettan. För jag var inne i den där bubblan och då bara
0: just det.
1: Föddes det till. Så blev det. Ja. Jaha, då ska vi se. Då är det dags för en låt igen och då är det min tur att få välja. Och jag tänkte välja en från Dolly Parton, Coat of Many Colors. För mig så påminner den låten om att vi faktiskt är vad vi skapar. Vad någon annan tycker är inte nödvändigtvis den enda sanningen. Och den påminner också om att behålla sin egen styrka och tro på den. Och det är mycket det jag vill få igenom i mina texter. Det handlar om kärlek och att känna ett värde i det. Och Dolly Parton som artist är ju bara en fantastisk låtskrivare. Alltså, va? Vem älskar inte Dolly Parton? Vilken styrka att behålla det hon har gjort och skapat. Så, Coat of Many Colors med Dolly Parton.

0: Ja, men precis. Nu tänkte vi ge tre skrivtips, eller hur, Susanne? Har vi något
1: Jajamän.
0: första här nu då?
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt att man skriver om något som är viktigt för en själv. Inte vad som man tror kan vara viktigt för någon annan, eller om jag skriver om det här så blir jag nu utgiven. Utan vad som faktiskt är viktigt för mig att skriva om och roligt.
0: Ja, men verkligen. Det är ju
1: Eller hur?
0: någonting med att umgås med den här texten kanske i många år eller många, många 100 timmar. Och då går det inte att tänka trend eller det här kanske någon annan vill
1: Nej.
0: ha. Sen har man ju tur om man nosar till sig någon lucka eller så. Men huvudsaken är att man tycker om att umgås. Jag tänker så här, tematik. Du har mod, våga kasta sig ut. Och för mig handlade det ju om ensamhet och att hitta sin människa i livet utan att behöva ändra på sig. För det var viktiga för mig att Maja ska hitta en vän till slut, men hon behöver inte bli pratig och bubblig och sprallig, utan hon ska fortsätta få vara den här tysta, eftertänksamma personen, men hon hittar ändå sin kompis. Så det är ju ett ämne som man måste på något sätt vilja utforska.
1: Ja, också för jag tänker trender och sådär, vad som är inne nu eller vad som är modernt att tala om nu, det försvinner ju. Man tänker ju att boken ska få finnas kvar länge, då är det viktigt att det är mer än bara en trend.
0: Ja, men verkligen. Och också att man tycker att det är så pass viktigt att man står ut med kritik och refuseringar. Och sen kommer man ju ha dippar. Så är det ju. Ligga och gråta och tänka att det aldrig blir något. Men ändå kanske så, ah, men jag skriver ett varv till och sådär. Ja, verkligen. Och vårt andra tips då, förutom att skriva om det du själv tror på och tycker om, så är ju det att våga fulskriva. Här tror jag att många faller, inklusive mig själv, att du måste våga skriva dåligt. För alla kan ju skriva en bok i huvudet, men det är jättesvårt att få ut det på papper. Så att våga skriva dåligt, och jag tror att det är många som har liksom viljan att skriva en bok. Man vill ha skrivit en bok, men det är ganska få som vill skriva en bok, för det är superjobbigt.
1: Jag tror också att det är lätt att man fastnar i det här. Åh nej, men det här var inte det här rätt, och kom det här i rätt följd, och är grammatiken rätt, och att man börjar den här kritiken, och då, va? Där har du tappat det. Där tappar du din historia. Där
0: Exakt.
1: tappar du kärnan och känslan när du börjar liksom redigera. Sen ska man ju inte säga att det gäller alla. En del gör ju så. Det går jättebra. De kommer jättelångt med sitt författande på det. Men jag tänker att om man inte är den personen så ska man kanske
0: Nej, men
1: ändå våga
0: precis.
1: kasta sig ut.
0: Ja, men jag tror det. Så att om man först, de flesta av oss behöver i alla fall få ur oss någonting så att det finns något att redigera. Sen om man får ur sig ett stycke och redigerar direkt eller om man får ut 20 sidor. Men just att det är
1: Ja,
0: två
1: precis.
0: olika delar av skrivandet. Så att det här flödesskrivandet kommer först och sen kan man redigera och kritisera och så. För det behövs ju. Jag älskar ju att redigera. Det är ju då det blir en bok på riktigt. Jag tycker ju flödesskrivandet är svårt. Att få ut något först. Men att redigera är väldigt roligt. Men vad tycker du är roligast i den
1: Jag
0: här?
1: älskar fulskriva.
0: Ja.
1: Det är mitt bästa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men
1: Jag
0: jag tror
1: tycker
0: man
1: det är
0: är
1: härligt
0: olika.
1: att bara kasta mig ut där, sådär.
0: Ja.
1: Hade jag inte varit rädd för höjder hade jag hoppat fallskärm.
0: Ja, precis.
1: Alla dagar i veckan. Men nu är jag ju höjdrädd så jag får hålla mig till pennan. Penna och papper. Jag gillar fulskrivandet. Jag tycker det är härligt när man får det ur sig och man kan bara liksom sväva ut och
0: Ja, och
1: vara i den där lilla fantasin.
0: det är ju det där. Allt du skriver är ju på väg till det slutliga manuset. Så att även om man tar bort 25% eller det
1: Ja.
0: blir någon helt annan bok, så hade den boken inte kommit till om du inte hade gjort det där fulskrivandet.
1: Och det är ofta den första redigeringen som är mest, som svider mest. Men sen är det ungefär som rensa garderoben. Man har redan börjat och då ryker det och sen ryker det igen. Men
0: Ja, och du sa ju att du hade haft 2 månaders paus nu. Och det tycker jag också vis av många refuseringar i bagaget att det är väldigt mycket enklare att redigera om man har distans
1: Ja.
0: till sin text. Kanske över en sommar och inte så här 2 veckor, fast jag var ändå inne och pillade lite. Utan verkligen, alltså 2 månader, 3 månader. För helt plötsligt så läser man och bara, men det här var ju snygg formulering eller rolig scen, men den behövs ju inte. Den kan ju vara en annan bok. Eller,
1: ja,
0: så.
1: Eller i illustrationen.
0: Ja,
1: eftersom exakt. Jag gärna skriver barnböcker så är det ju väldigt mycket av text som ska ner i bild. Så det, och det lärde jag mig ju med Milo här nu. Att jättemycket, och jag hade beskrivit massor. Och det var så här, bort med det.
0: Det är faktiskt jättehäftigt att jobba med illustrationer. Ja. Den här som jag ger ut i höst på Idus förlag, den är också illustrationer. Och när jag hade testläsare, de var lite, det står, hur ser de ut och så. Och tänkte att det kommer ju lösa sig med illustrationer. Ja, men tips tre då, vad har vi där?
1: Då ska vi se, utrymme.
0: Mm.
1: Att skapa skrivtid, det tycker jag kan ju vara väldigt, väldigt svårt. Men det är ju nog så viktigt, den här lilla stunden när den än är. Och jag jobbar ju för övrigt också, får inte betalt i förväg eller sådär. Utan jag får skriva för mig själv och sen så hoppas att någon annan vill läsa.
0: Ja.
1: Det, så är det ju.
0: Ja, men verkligen.
1: Och då kan det vara lite sådär, vågar jag verkligen ge mig själv den här tiden?
0: Exakt, men jag kan bara spinna vidare. Någonstans tycker jag att det handlar, alltså man säger så att ta ditt skrivande på allvar, men jag skulle säga att det också handlar om att ta sig själv på allvar. Alltså vad vill jag göra med mitt liv? Alltså det är ju så, när mår jag bra? För mig har det blivit väldigt tydligt de senaste åren att jag mår så bra av att skriva, och för någon annan är det yoga eller sjunga i kör, men att ta sig den tiden, och då är det inte bara att ta skrivandet på allvar utan att faktiskt ta sig själv på allvar. Sen tror jag den här myten av att säga jag ska sitta ett år vid en villa eller vad heter det, hus vid havet, utan så funkar det inte. Man skriver en kvart här, man skriver en halvtimme där, man fick en dag. Jag vet inte hur många anteckningar jag har i mobilen efter liksom lekparker och så här röstmemos när man är ute och cyklar och bara, nu kom jag på det här. Så att man skriver lite hela tiden, men man måste ge sig tid för det, eller plats för det i sitt liv.
1: Ja. Och det är okej på något vis också att man tycker att det är okej att skriva, och jag behöver inte bli en Astrid Lindgren.
0: Ja.
1: Därför att det kanske aldrig mer blir en Astrid Lindgren.
0: Nej.
1: Så krasst. Och det är väl okej. För om du går ut och yogar, inte yoga väl du för att bli en yogaguru. Du yogar ju för att du mår bra av det.
0: Exakt.
1: Och därför så, som du säger, när du skriver mår du bra. När jag skriver mår jag också bra. Så att jag tänker att det är väl där vi författare är. Vi mår bra i...
0: Vi är skrivande människor helt enkelt. Då kommer vår sista låt, och då har jag valt den här till min mamma Rita. Och på tal om att ta sig själv på allvar då, så tänker jag att hon och även pappa som inte lever längre, men verkligen har gett mig den här grundsjälvkänslan och modet att ta mig själv och mina drömmar på allvar. Så att, utan dem hade jag nog inte heller skrivit. Och jag tycker den här låten är bra, för man är ju väldigt skörstark som författare. Det är en enda lång torktumlare och hiss mellan källan och takterrassen. Men det gäller att fortsätta skriva. Så här kommer Kenta med Just idag är jag stark.

0: Klart.
1: Hur många sådana har man inte fått? Men
0: det är en del av processen egentligen. Ja. Nej, men verkligen. Så att fortsätt skriva, fortsätt skicka in. Men mitt medskick blir också, det ligger troligtvis någonting i vad de säger. Om jag tar min bok där, Barfota Forever, Maja var det här utsatta barnet, mobbad. Men när jag gjorde om henne till att när hon väl kom upp i hierarkin på hundklubben så drogs hon med och blev elak mot den enda som har varit schysst mot henne. Det vill säga hon blev en del av mobbningskulturen. Mm. Då förstod jag att så här, nu sitter den. Och det blev ju också så att jag blev utgiven. Så att, troligtvis är det något som saknas. Det är ju ändå proffs som sitter där på andra sidan.
1: Ja,
0: så att håll ut, skriv om, fortsätt.
1: Ja,
0: ja, ska vi ge ett kort boktips också var då?
1: Ja, men min son älskar ju Titanic. Han är 11 år. Och Diamanttjuvar på Titanic av Carolina Milius Larsen kommer här från Åkersberga. Hon har skrivit den här boken. Så det är mitt boktips. Diamanttjuvar på Titanic.
0: Ja, men då tipsar jag om Funkisfamiljen av Anna Pella. Finns både den serien och Lilla Funkisfamiljen. Och jag har läst det här med främst mina yngre barn på 6 och 9. Och de var så fascinerande. De kunde liksom inte sluta läsa om hur det var att ha ett syskon med funktionsnedsättning och liksom de här inre tankarna och kampen för det och allt som kan hända i vardagen när man bryter mot de här normerna och så. Så att Funkisfamiljen av Anna Pella är mitt boktips. Vad är på gång för dig nu då med ditt skrivande, Susanne? Vad händer?
1: Ja, men jag håller ju på med det här helt nya då, där jag är på våning 5. Mm. Men sen har jag ju också signerat, jag är illustratören för uppföljaren till Milo, Den flyger högst. Och den ska vi släppas 2027, så det tar ju ett tag det här med böcker. Men manuset är helt klart. Sådär. Så att vi väntar på bilder.
0: Gud vad härligt. Det är ändå roligt. Ja. Mm. Ja, och jag släpper tankar på repeat här i maj 2026 på Rabén. Och sen kommer också en lättläst bok för 6-9 i höst på Idus förlag. Jag ville få in fler pojkar att läsa. Så det här är en väldigt snäll, spännande mordmysteriebok. Också i hundmiljö såklart, på en stor hundutställning. Så att det är väldigt roligt att ha flera böcker på gång. Jag tycker det är skönt för man blir refuserad i någon fas i redigering på den ena, fulskriver på den andra. Så för mig är det väldigt härligt att ha olika manus på gång. Så att och sen så är vi ju med båda två i det här nätverket då, författare i Österåker. Och vi träffas ju en gång i månaden på en frukost för de som vill det. Så sitter du där ute och vill skriva mer, du behöver inte vara utgiven eller så kan man ju hänga på. Och sen brukar jag också dra ihop olika skrivdagar och skrivveckor. För det är ju härligt att sitta med andra som tycker om att skriva.
1: Man blir så otroligt inspirerad av att umgås i det här umgänget sådär. Om man känner att man har kört fast lite grann så är det ju superbra att söka upp det här.
0: De förstår vad man menar när man vill älta en mening för 17:e gången eller något sånt där.
1: När andra bara, åh gud, nu igen.
0: Ja, men exakt.
1: Men är det inte på fredagar?
0: Jo, sista fredagen varje månad ses vi. Så man kan leta upp oss på Facebook, författare i Österåker, och hänga på. Så att vill du, liksom längtar efter att skriva så bara kör. Behöver en gemenskap så letar du upp oss. Ja, så att vi hoppas väl bli fler också.
1: Välkomna. Kom.
0: Ja, så vi slutar väl egentligen programmet där vi börjar. Att ta dig själv på allvar, ta ditt skrivande på allvar och häng med oss om du vill skriva ihop med andra.
1: Precis. För det är ju där det händer. Där kan du ju också mötas i annat också, om man får inspiration till så mycket.
0: Ja, så det välkomnar vi er till. Tack för det här programmet.
1: Ja, tack.
2: Du har just avnjutit programmet 59 minuter. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Om du vill så kan du lyssna på det här programmet när du vill och var du vill. på radio.ostraker.se/podd.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Och nu följer lite söndagsunderhållning i form av Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. Bakom musikvalet och bakom mikrofonen, Erik Naukler. Och den ansvarige utgivaren, det är Janne Claesson.

god vänner och välkomna till en ny timme med riktigt äkta countrymusik, det vill säga real country. Jag heter Erik Naukler. Första plattan snurrar redan på skivtallriken, om man nu kan säga så i dessa digitala tider. En önskning från våran trogne lyssnare Bengt. You Ain't Dolly med Ashley Monroe och Blake Shelton.

You Ain't Dolly med Ashley Monroe, som fick hjälp av Blake Shelton. Och det här, det anspelar ju naturligtvis på det legendariska duettparet Porter Wagoner och Dolly Parton. Ja, det pratade jag ju lite om i förra programmet. Här har man ju till och med lyckats efterlikna Buck Trents banjospel. Fast här är det en steelgitarr som gör jobbet. Skön låt i alla fall, med glimten i ögat. Hämtad från Ashley Monroes album Like a Rose, som släpptes 2013. Och från samma album, som bitvis är riktigt bra, hämtar vi Ashley Monroe solo med Weed Instead of Roses.

instead of roses med Ashley Monroe. Ogräs istället för rosor. Jag hade ingen aning om att Ashley Monroe har varit och tittat i min trädgård. Skämt åsido, Ashley från Knoxville, Tennessee har ju haft framgångar både som soloartist och som en av Pistol Annies. Och så var det dags för veckans första nyhet. Från Louisiana kommer Jeffrey Allen Imler. Cowgirl, don't ride away.

Cowgirl, don't ride away. Jeffrey Allen Immler from Baton Rouge, Louisiana. Baton Rouge, ja, Louisiana är ju både fransk och engelsk språket. Och så vitt jag vet så betyder ju Baton Rouge den röda batongen. Men vad vet jag? Jag har ju aldrig varit där. Och nästa artist med sin nya singel, hennes hemstad är Lorena, Texas. Och där har jag varit. Ja, varit, jag vet inte. Jag har kört igenom i alla fall. För det ligger ju längs motorvägen. Interstate 35 eller I-35 som vi säger. Och i det här fallet mellan Temple, Texas och Waco, Texas. Ja, och det där, det var dagens geografilektion. Nu ska vi lyssna på Holly Tucker, en ung flicka från Lorena, Texas, som har haft vissa framgångar i ett tv-program i USA som heter The Voice, eller Rösten. Och det kan väl närmast jämföras med vårt svenska idol. Holly Tucker, ny singel, Rose in the Red Dirt.

Roses in the Red Dirt med Holly Tucker. Roses in the Red Dirt. Rosor i den röda myllan. Mycket snack om rosor idag, eller hur? Nu tycker jag ju personligen i alla fall att det här är inte toppenmusik. Värdig representant för den moderna countrymusiken, men jag saknar ju den där strukturen. Jag saknar den här musiken som får mig att tyst under studiobordet stampa takten. Och när jag vill göra det, då går jag ju gärna till vinylsamlingen. Det vill säga, dags för dagens vinylsprak. Låtskrivaren Jimmy Payne på TAM Records. Ja, en 45-varvare. Cheating turns her on.

Cheating Turns Her On med Jimmy Payne. Behöver jag säga att han skrivit låten själv tillsammans med Bill Holmes. Och den här singeln på TAM Records, den släpptes redan 1976. Och om inte det där var klassisk countrymusik, så säg. Och från 1976 så flyttar vi oss fram till 2021. Jag har just fått ett nytt album med Dan Harrell. En ganska okänd artist för mig, men den här källan som skickade det till mig skickar ju med hela omslaget och allting, så man kan ju läsa på. Dan Harrell kommer ursprungligen från Denver, Colorado. Flyttade som ung till Avon, Missouri. Efter plugget var det dags för några år i flygvapnet. Och sen dess är det väl mest countrymusik som har gällt. Han och hans The Jam Dandy Band har öppnat för artister som Patti Loveless, Dwight Yoakam med flera. Det har blivit 4 album sammanlagt, och det senaste är just nu släppt alltså. Dessvärre så är det ganska långt mellan släppen. Dan blev nämligen tvungen att ta ett break på 4 år på grund av sjukdom. Så innan vi spelar ett spår från hans senaste album, så går vi tillbaks till 2013. Då kom albumet Ask a Woman. Och från det så lyssnar vi på If That Ain't Love, Dan Harrell.

If That Ain't Love med Dan Harrell. Bosatt i Missouri, eller Missouri, som min gode vän Doug Boggs säger att man lokalt uttalar det, och han borde ju veta, han kommer ju också därifrån. Men nu till Dan Harrells alldeles nya album Where Were You When I Was Leaving. Titelspåret kanske?

Where were you when I was leaving? Titelspåret från ett nytt album med Dan Harrell. Hela det här albumet är ju bitvis riktigt bra. Jag kan inte lägga det åt sidan utan att spela minst en låt till. Ain't That Just Like a Woman, Dan Harrell.

Just Like a Woman med Dan Harrell från hans sprillans nya album Where Were You When I Was Leaving. Så skönt att höra att det görs riktig äkta countrymusik 2021. Och nästa nyhet, den är inte heller så tokig. Och det här är ju lite speciellt. Artisten heter Axel O. Ja, bara ett O. Och det beror nog på att hans efternamn är Omarsson och kommer från Island. Ja, han är bördig från Texas och Oklahoma. Hans singel Here I Wanna Live är inspelad både i Reykjavik och i Dallas, Texas samt i Tyler, Texas. Axel O, Here I Wanna Live.

Here I Wanna Live med Axl O. Jag vet inte om ni lyssnade på texten, men om ni gjorde det, kanske ni, precis som jag, fick en känsla av att det handlade ju om Island. Ganska kul egentligen. Countrymusik som hyllar Island. Varför inte? Dags på scen för en dam. Kayla Ray. Ja, vi har spelat henne förut, men inte den här låten. Och det här är en sån där låt som man i USA säger, kanske inte ska spela på radio, för den har ju en lite utmanande text. Jag tror ni tål det. Rockport, Kayla Ray.

Kayla Ray, Rockport. Usch, vilken realism. Så gripande. Men det är väl ofta det där som countrymusiken är så bra på. Att beskriva verkligheten. Och så har det kommit ett nytt album från Wesley Dennis. Man ser ju på bilden, han har lagt på sig några kilo. Then, and One More Day heter albumet och innehåller faktiskt hela 13 låtar. Vi väljer Who's Gonna Take You When You Go, Wesley Dennis.

Who's Gonna Take You When You Go med Wesley Dennis från hans nya album Then and One More Day. Bra grejer det här. Det enda jag möjligtvis kan anmärka på det här albumet, det är ju att det är ju några covers av gamla kända låtar. Och vi behöver nog inte höra en ny inspelning av I'm So Afraid of Losing You Again. Men titelspåret, Then and One More Day, den är ju riktigt bra. Wesley Dennis igen.

Then, and one more day, med Alabama-födde Wesley Dennis, tror han bor i Nashville idag faktiskt, hade väl vissa framgångar i mitten på 90-talet när han var på ett av de stora bolagen. Fick vi några singlar som gick till 50:e platsen på countrylistorna. Och nu berättar studioklockan för mig att det är dags att lägga på dagens sista låt. En ny singel från Mo Robson. Drinking till I forget.

drinking till I forget med Mo Robson. Jag tyckte väl att jag kände igen artistnamnet, så jag tittade lite i CD-samlingen och ja, mycket riktigt, där har jag en CD med Mo Robson Band som kom ut redan år 2000. Och jag vill dessutom minnas att jag vid ett besök i Fort Worth, Texas, där uppe vid Stockyards, där alla musikställena ligger, gick förbi ett av de ställena som annonserade att Mo Robson Band skulle spela kvällen efter. Men då kunde inte jag vara kvar, för jag hade andra åtaganden. Men Mo Robson fortsätter tydligen musikkarriären. Jag kanske får en ny chans när jag kan resa till Texas nästa gång. Men nu är Real Country slut för idag. Och kanske redan nästa vecka är jag tillbaks i studion i Åkersberga tillsammans med min gamla radarpartner Janne Claesson. Ni lyssnar väl, så får ni höra hur det går med den saken.

Ni har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet producerades av Kulturföreningen Österåker. Musikval stod Erik Naukler för, och han satt också bakom mikrofonen. Och den ansvarige utgivaren, det var Janne Claesson.

0: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Wildwood. Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovski, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Wildwood.
1: Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovsky, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna! Wildwood.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.
1: Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very, very, very much.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

ett val. Vem utav de två ska jag min kärlek ge? Honom som är tonarna så helt mitt hjärtas tal, eller han

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.
1: This is Berlin YC and you're listening to We Love Barbara 2.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.